ku tae na mi rupa babaji ku si salak na semi si kama patang ke tangke amalating ku buku lema bendron ku oh atana Allah ta'ala oh tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo gam

Kutaina mirupa babaji ku si salak na temi si kama patang katang ke amalatingku bukulem bendron ku o atanna Allahu taala o tubuh kuandrin nimi anempan olo olo kam

kamayantu samin sabut danggangan no maaminu pakalat biri nainak keta enajan anu pakalat biri kainak yang gasing ikotin boro au ara nampanu kalupai ja naan kamakama si salak makita enami kamasing ainu ansale ori.